0: ли ще и на 24? Рубли ще и на 24? Рубли ще и на 24? Е, дурберал да саби аге, ви аге! Шоро! Я из... Раз не обесуки по-братски!
1: Свободен, брат.